0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོབྲ་དང ཆིམ་ཚང ཕྱེ་སུ་ཅེ་ཅེ་ནི་པ་ནོན་པལ་གང་ལག་གི མར་ཅེ་སུམ་ཤེ་པི་འདལ་ཤུ་ཏ་པར་ཤེ་གི ལོ་སུ་ཡི་ཉང་ཏབ་དར་པལ་དང གེར་གིན་ཅེ་ཆེ་ལི་བྱང་ཚན་ཐོར་དུང་བ གེར་གིན་ཅེ་དབ་གང་སུང་ལ ཤུ་ནོན་པ་ཅིབ་ཤེ་ནི ཕལ་ཤུང་ཇོ་མ་ཐར་དི་མང་པི ལོབ་དི་ནི་ར་གེར་གིན་ཤེ་པར་ང་གི ས་ཁལ་སོ་སོ་དང་འདེ་ལ་དེ་ཁག་དང ལོབྲ་སུ་སི ཅན་ཚིག་ཅེ་གང་སུང་ལ ཤུ་མན་ནི གཟེར་ནདབ ཉང་ཏབ་ལ་དེ་ནི དང་ཏོང་ཡང་དང ཇེ་སལ ཅེ་ཅིབ ཁང་གམ རེལ ཐབ་ཅི གོ་ཏི དོན་ཏུ་དེན ཆོ་ནི ཕན་ཅི ལོན་པར གེན་དལ ཏོང་གི ལོབ་སོ པོ དང ཏོང་ཡང་ རེ ཁུམ ཇོང་ཅིབ ཁང ཇེ་ཁམ ཕེ་ཅི ཅིབ་ཅིར ཨ་ཡུན ལ་ཡང་ ཁང ནོར་སལ པོ པེ་ཅིན ཏོང་ཅིར ཧོ་པེ ཤང་ཅིན གན་སུ ཤང་ཅིན པེ་ཅིན ནར་གེ་ཏུན ཧོ་པ་ཅིན ཅི ཅིན གན་ཁར ལོམ་ཏིན ཅི བསམ་བོ ཇེ་རི ཅི ཁ་དམ ཤལ ཤ་ཏེ་ཕན དང ལེ་ཤུ ལེ ཝང་ཤུ ཧུང ཝུ་ཅིན་ལོང་ཅི ཚོང་དར ཤི ཤང་ཅིན་དང རང་ཅུང་ཅུང ཅུང་ཅིར ཅི སོ་སོ དང ཆར་ཤི ལོ་ཀུལ་ཅི ཅུང་ཅིར ཤེན་ཅིང ཐོན་ཅིན ཛེ་ཅིན དོང་དེ ཆེ་མོ ཅི དང ཅུང་ཡང དང ཇ་ཀབ ལེ་ཁུང ཅིན རེ་ལོ དེ་ཁ དང རེ་ལོ མ་མང ཚོགས པ ཅུང་ཡང མ་གི ལེ་ཁུང ཅིན རེ་ལོ དེ་ཁ ཕོ་སོ པོ་ཡི ཐ་ཏོ རྒེ་ཏུན ཧོབ་ཅིན དང ཇ་ཀབ ཅི ཕལ་ཤུང ཆར་ཤི ལག་དར ལོབ་ལང་ག ངན་ཁར ལོམ་ཏིན སོ ཚོན་དལ་ཤི
1: ཅུང་གུང་ཅུང་ཡང ཆབ་སལ་ཅུ་ཡི་དང ཇེ་ཡོང་ སྤྱི་ཅི་ ཅུ་ཤ ཝང་ཧུ་ཉིང་གི དད་དམ་བི་ ཚི་ ཅར་གུ་ཉི་ནི ཚི་ ཉེར་ཉི་ཉི་ བར ཝ་ཇུང་ལ ཏོག་ཤིམ་ནང ཁུང་གི་དང་དུན དང་གག་གམ་ཉི་ཧ་བི་ ཅུང་ཚང་ཟུམ་ཅིན་ཚོགས་ཐང་ཞི་བི་ གོང་དོན་ལག་ཏར་དོན་ཁུལ་ དང་སུབ་ཤེ་པ་དང ཤེ་ཅིབ་ཤུ་ཅ་ཞིཅིན་ཕིང་གི ཝ་ཇུང་ཤ་བི་སྐོར་ཅེ་ དི་སལ་གཅིན་དང དེ་རབ་སར་བི་དང་གི་ཝ་ཇུང་ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར་དོན་ཁུལ་ཤེ་དེ ཏན་ལང་དང་ཕེ་ཅི་ཅེན་ཁམ་ཐང་ཚམ་དོབ་དིན་ཅི་ཅེ་དོན་ཅིན་ཟ་མ་ཐལ་དམ་ཟིན་ཡག་པོ་ཤེ་ནི ལོང་ཡི་ ཆར་གུ་ཅུང་ཨ་བི་རང ཅེ་སོ་རང་དེ་དང་རབ་ཅན་ཅི་ཝ་ཇུང་སར་བ་ཅིག་ཅིན་ཤེ་དེར་བབ་པི་གན་དེ་ཏུང་གི ཝང་ཧུ་ཉི་ན་ལ་ས་ཅུང་ཅིར་དང་ང་རི་ས་ཁེ་ཏ་དོ་ཤི་བ་ནང་བར་ཕེབ་དེ ཅེ་སོ་གོ་དང་ལང་དང་མ་རིག་ཐན་ཅལ་གོན་དེ་དོ་དམ་ཐ་ཏར་མང་ཤི་ལོ་རྒྱི་རིག་ནི་སོང་ཅིབ་སོ་ཏ་ཉེ་ཚལ་ལ་རྒྱལ་ལོ་ནང་བ་མ་སལ མ་རིག་སོ་སོ་ལེ་ཤི་མང་ཚོགས་དང་ལ་ཏ་རིག་མུལ་དང་སམ་ལུ་རྒྱི་རི་ནང་ཝང་ཧུ་ཉི་གི་དང་དུན ཝ་ཅུང་ན་ ཐོ་མར་ཝ་ཇུང་དང་ལང་ཡོང་བར་ཤ་དེ་དེ་ཡིན ཁྲིམ་ཏར་ཝ་ཅུང་གི་ལང་ཤ་དོན་ཁུལ་ཤི་ནི ཅེ་སོ་གི་ཅུང་གི་མང་ཇི་སར་ཏན་ཏ་ཏོང་ཨ་དང ཐན་ཅལ་དང་ལང་གི་ཆབ་སེ་དང ཅེ་སོ་གི་ནམ་པ་སར་ཏན་ཏ་ཏོང་གི མ་རིག་ཐན་ཅན་ན་རང་ཅིལ་མ་རིག་སོ་སི་མ་མང་ཅེ་སོ་ཚ་ཏ་བ་ཡིན་ལ ཏང་ཅིག་ནི་ལོ་ཡ་དང་ང་ཁོར་བར་ཏང་གི་མ་མང་ལ་ཐན་ཅ་དང་ནེ་ཅི་ཤི་ནི་ལང་བི་ཨ་ལབ་ཅིང་ཅེ་ཅམ་ཅི་དང་སོང་ཅིལ་ཤེ་པ་དང ཝ་ཇུང་ཤ་བི་ཅང་རུལ་ཏང་ནི་ལོ་ཏོ་ང་ཁོར་བི་གང་ཅུང་ཐོར་གང་ཏ་ནམ་ས་ལ་ཝ་རྒྱ་རུ་ཏ་བི་རྒྱ་རུ་ཏོག་ཏང་སོང་ཅེ་ཤི་དེ ང་ཡུལ་ཉུང་རུལ་ཏང་ཕན་ནི་དམ་བི་གོ་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་མ་རིག་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པིན་དེ་ཁི་དམ་བུ་ཆག་པ་དང ཀྲུང་ཧྭ་མ་རིག་ཅིག་ཐན་ཚོགས་པིན་ཟིག་ཅན་ལ་གང་དལ་ཏོང་བི་ཅ་ཇུག་ལོབ་སོ་གང་དེ་ཏོང་བ མ་རིག་ཐན་ཅ་ཡར་ཐུན་ཁལ་པལ་ཅ་ཅམ་ལག་ཏར་ཏོན་ཁུལ་དམ་ཟིན་ཡག་པོ་ཤི་དེ ཨ་རྒྱ་ཡུང་ཅེ་མ་རིག་ཐན་ཅ་ཡར་ཐུན་ཅ་ཧེ་ཟིན་ཁལ་ཏོ་ཅེ་ཏང་སབ་ཏ་ཏོང་གི ཨ་རྒྱ་རིམ་དམ་བི་གོ་ནི་རང་ཅིག་ཅེ་ཆེ་ལིག་ཀྲུང་གོ་ཅན་ལ་གང་དེ་ཏོང་བ་དང་ཆེ་ལིག་ལེ་ཏུན་ཅེ་ཅུང་ཅམ་ཅུང་ཅན་ལ་ཁི་ནོང་བི་ལང་ཤ་ཇར་ཟུང་ཏེ ཨོ་ཅི་ལ་ནང་ཏན་དང་ཅེ་སོ་རང་ལིག་ཅེ་ཅེ་སོ་ཚམ་ཐན་ཡོང་རྒྱ་རྒྱན་ཅལ་མེ་པར་ཅེ་ཏུན་ཤེ་གི ཝ་ཇུང་ལོ་རྒྱི་ཅེ་ཚ་དེན་ཡིག་ཆ་དང་ཨ་ནར་ཅི་ཏོག་ཤི་བང་ཡིབོ རིག་ནི་ཁ་ཇག་སོ་སོང་ཅུབ་དང་བེ་ཅུལ་ཤེ་ཁ་ཆེ་རེ་དང་ནི་མ་རིག་སོ་སོ་བར་འབྱོང་དང་པེ་རི ཉམ་ཅི་ཅེ་ལོ་རྒྱི་ཕེ་རིམ་ངོན་པ་དང ཀྲུང་ཧི་ཁི་ཧོལ་ཅེ་ཨོ་ལ་ཏུང་ཅུ་བི་ཉམ་ཅི་རིང་ངོན་པར་ཤེ་གི དེ་རབ་སར་བི་ཐ་ཏར་མང་ཤིང་གཅོལ་ལ་གང་དེ་དང་ནི་ཝ་ཐར་གག་དུ་ཅེ་ཅམ་ཅི་སར་ཏན་དང་རྒྱ་ཆར་ཏུང་གི་ལ་ཐང་ཚམ་ས་ཁ་ཅེ་མང་ཅི་རིག་གུན་ཅིག་ཅན་ལ་ཁིན་ཧོན་པ་དང་ཐང་ཚམ་མང་ཚོགས་ཅེ་ཐོན་ཅིལ་དང་ཚོ་བི་ཆར་ཅིན་ཅེ་ལག་སི་དང་ནི་མ་རིག་སོ་སི་མང་ཚོགས་ཅི་མར་བི་དེ་རྩིལ་དང་འཛེ་དེ་གདམ་བི་ཚོ་བ་ཅེ་ཐ་པ་ཤེ་གི
0: 文化人大同我的萨克的设计利空视频呢我的人中中设计教育等我的人中中设计教育等对不起呢设计利空的历史八级了参着能我的李根杰兰德都是不拉些借用登个措置措施提出七年一年北京等出后中共中央下属区也进而中央登个措置措施采取这出那些不是马上松懈能
2: 공기난집단둔시진핀제대립사비종기치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치치 땅 소치 샤비르 남바서와 르진치 메브르도 바당 르진충 소물기 땅 수고 용니 난충 셰바당 로르크르 조정당 크크르 포바치 집정선 토위 리실비 홍딘 즈진 셰바 종기르기 제 땅럽신 흑단능 예릉 비질 흑겐들 동합치 지치데 로티 땅 도브흠 발기 세치 예 난집단 돈 땅 소업자는 땅 소업자당 리실비 소업수 소업종기 리르 소업당 당급 삼도 중립인 탑쇼 가친 임비 차니 제시 주제 시진핀치 읍덴치 송실 가친 제공돈 소업종 등 럭터 당습 시바 등 시진핀치 당직 공바 소업종 등 럭터 시니 소업종 당습 등 고아 사무림 바 제중 천질 등 읍정바 고출라 예십 시비 등 흥원데 회툰 시바 등 덴질 덥주기 당라 히든 마르나 소르중 땅 당라 탐드니 짐블시니 소업질 땅 차르기 심지가 체츠는 토레 동불 담담으니 당그 사르툴 중득 소업수 담진 피지 머르툰 피바당 당시 소업수 담진 역부 피바 간접니 비 소업중 담진 피바 중득 심지 땅 탑지 로운데 담진 역부 피기 시진핑 제 대립사비 종기 차지지 제소랑 공비 마르 젠당 중득 젠치 심지 땅 챈틀 당스부터 동아당 당그 중리 사르툴 챔피르름 땅 르글은 피지 르거저치 어르중 찬크 응저진 저지스 담브름 정니 동기 랑도 힙시 말은 지기지 겐들 동기 당기 땅그 호프티샤비 슈고용 진고틀 르젠충 땅 흐눈 셰바 땅 르바소지 땅이 당그 호프타 접바 땅 당그 호프테르 도듬 셰바 당그 호프탄 지긴 셰비 셰비 간체 돈출 난든 셰기 돈다 와르심티 호프타 난충 셰지 르젠충 셰바 땅 고틀 찬크 땅 립신 조미 홍디 지긴라 흐눈 바 Дэхин зэнтэн жэвшавийн гэнчэ ламдэг дуэнчүл бшээйба. Жуэцэн зэгэчэн тэн дэгэчэм зэгэчэн ла хэмнаа Рэмба сусу тэн рэг мандаа бий дэнгэл хуэбча шуу юнгэнэй яртун юнгэр гэндэл дунгэй.
1: Сарнгүл бий мэхэ тунгхэн тэн чэсгэн гэн сунг бүй цэ нэрэнэнэн цуг бий сарнжэр жухбэл цхунды ихтэн жилэн шунг атарна. Ада тэн бүйнэй чэг бий вэр Дяюнг дя чунтир тэн чундай дя сарнун лешиг мачан сая чы бэм гэ чэ нга ла лэпа тэн лешиг дя нив чи чаны данлэн рэ. Далу лоштулу тэн нэхэ чэнбэй лэхтэн хунштил пиндэг нгэлэчул джэжэ су лешиг данжэг дя сэчи вшир дуни сонэл цухчи лешиг ла гэлэпэл тэн ва тэн. Жэчун чэвэй лэрэг зайны турэндэг суржун лэгтэр шэйхэн мэтабрэгнэй тэн хунтун зучэн нэкун сарвэй лэнкур камсу шабшэ. Mayan Huamjurji, Chakung Chimbo Ni Chetun Sorjung Fela, Kasab Rangjin Jia Sorjung, Matang Sayanga, Bamanga Ligal. Lortu Ta Chasung Gansung Lam Lig Gentilang Lagjirsi, Dajigbi, Danjigabur, Jayung Jia Jersey Gansung Ganjul Tang, Li Hurung Ganjul, Li Ming Ganjul Ji Janang Shigbi, Majang, Sosura Terimbum Shigi Shiva Dan Saya Jigitang, Tongshir Ni Shivaja Sayaga. Tongshir Sum Shiva Ni Saya Sum Jila Lipatang, Sosura Nananga Dinyam Li. Мэчэнг сая жэм бэм дэн чэ сэм тэнг, мэчэнг сая жэм бэм сэм чэ ңа. Мэчэнг сива ни сая ни бэм дэл чэ сэм чэ парнэн шунг. Дяюнг сэ чэцгун ганчул шэнгэ ю бі мэ тэрэм бэм шэг тунгшэр сэм сива гэ ю ба тэнг, дэнэн лугдэл чэцгун ганчул шэнгэ чуэн кэн мэ тэрэм бэм шэг тунгшэр шэг сива чэг сая жэла лэв хэн. Дон бі дяюнг рэнжэн дэ шабшэ жэг на дя тэнг дяргэ лунгсэ чуэ тэн юл.
2: Дадамби ци нерниньин Сянчин Сэжунгэ Дангзу Шуучи Шэнчэн Лодун Чуанчи Нгуанзим Шиди Сянчин Сэжунгэ Дангзу Чи Цуди Шэшив Шуучи Сичинпинчи Нечирчи Сумшил Галчин Танг Нзэфтун Галчин Чуангэм Чэлу Цуанды Игчи

0: ཁ་པར་ཅི་ ལོགཁང་རེ་རེ་ སབ་པ་དང་སང་ད་ ཁྱི་པི་ ལོར་ད་རེ་རེ་ ཁ་པར་ཅི་ ཆར་མལ་ཏོང་ཅིན་ཡོ
1: ཁན་ན་ཧུ ཡང་ལོ་ཚ་ད་
2: གོམ་ཤོགསམ ཁྱི་གཅིག་གིན་དེ ཡང་ ཁ་པར་ཅི་ཏོང་ བེ
3: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཧ་ཅ་ཏི་ ཚེགནི་མ་བཅོ་ད་ ཁ་པར་ནང་ལ་གོང་ཁོ་རེ
1: མར་གོ ང་ང་ ཁ་པར་ཅིན ང་ང་ ཁ་པར་ཅིན
4: ཁྱི་དེ་ནི་དང་ཁན་ན་དང་ཆུ་དེ་མོ་ཁང་དེ་སེན་དེ་གི་ཅི་ཆེ་ལིན་ཚན་ལ་ཟུ་པ་དང་སུ་ཤི་ཨ་དང་དེ་མི་ཚིན་ཡེ་སུ་ནི་ཤོ་གི་ཡུན་ནི་ཨ་ཡེ་རྗེ་ང་རེ་བི་སྟ་པལ་ཅིན་ཏོ་ཀི་སུ་ཅེ་དང་དབ་ཅིན་ན་གན་དེ་གི་ཤོ་མི་ཁོ་ཅི་ཏོང་གོང་ཏོང་ཡེ་གི་ཆོ་དུ་བ་ཅེ་བེ

А тяны чи хи гонзуны гаярка гонсын хкап кап денжи кыркур ке тэркил качинзли тобжа чемдун гэ гаярнын тон царбатын гонсынны сипасын цонай жонын гэ сигби дисэлтэн нянка насу а тун лану гэн дэм мут дисэлтэ гэ тиштап кэ ян чэрлэн ватын малык гэ япа яна мэчүн гэн ноц тэн дэмдэ гэ тун чинсу нянка насу гэн жонсэ би нянка дадэг чэртэр гэ юл гисэна хсам чэ денжи гэ хишан дадэг дэн чэмдэг цамаг гэн хи гэн тон зэлэ тэна жон чэрэн цэвла сука ནམུག ནང ཅིག་ནི རང་གི་ ཅིག་ བུན་དེ་ ཆེར་ཆ་ མ་ནི་ནོར་ མ་གཞན་ གཏེ་ ཆ ནང་ ལ་ཐུང་དོན་ནོན་དེ་ རང་ནང་ ད་ ཨོཚུ་ཅེ་ ཆེ་ཆ་ མ་རང་ནོན་དེ་ ངེ་པར་དེ་ད་ ཇམ་པར་ནེ་ དར་ཅིག་ ཇུ་ད་ ཅང་གར་ ཅེ་གེ་ ཡང་ཅིག་ ཏག་ཅིན་ བ་པ་དང་ ཨལུག་ཅིག་ ཅིག་ པ་དང་ མ་རིག་ ཅིག་ པ་ ལུང་ཅིན་ ཡི་ པ་ལ་ སུ་ཁ་ གནམ་སི་ ཧ་ཅིན་ རདིག་པོ་ ཡིན་པི་ དེ་སི་ ཆམ་ཏ་དན་ད་ དེ་ནི་ ཉེ་ལི་ཡེ་ གོ་ནུ ཅན་ནམ་ནེ་ད་ རགོ་ཅུ་ཅིན་ར་ ཏོགུ་རང་ར་ ཆེན་དམ་ར་ ད་ ཁ་ཤོང་སལ་ལ་ སུ་ཁ་ན་ དེ་སོང་ ད་ དེ་ནི་ ལ ཁྱི ཕྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས ཁྱིགས རྒྱུན་ཐུང་གི རང་ཤུང་ནོ ཚེན་དེ རང་གི ལོབ་ཇོང་ཡེ་ཇུར་ དེ་ཡང་ཅིག་ ཆེན་ཤིར་ དལ་ལམ་དུམ་ར ཨོ་དན ཏུགུ་རུང་ར དེ་ནང་ནང་སེམ་ཆོང་ཡེ་ཇུར་ དཤ་ཡི་གི་ཁར་གི་ དུས་ཁ་ཤེར་ཁ་ར ཡང་ན་སང་ཆུག་ སང་ཏ་ཁ་ཤེར་ཁ་དང་ འབག་སུག་མ་ཟི་ཏོ་ཉེ་ཁ་ཆེ་བི་གི་ མ་ཟི་ལ་ཐི་གི་ དེ་ཐིག་གི་མ་ཉན་ར དེ་ཡང་ཅིག་སང་ཏ་ན་ཚོ ཉམ་གི་ཁར་གི་ད་ཏོ་ནང་ཡེ་ཇུར་ ཇིལུ་ཡེ་ཇུ་ དེ་ཡང་ཅིག་ཐོང་ཅིག་གི་ཟོ་ཏ་ར ཡང་ན་ཐོང་ཅིག་གི་དེ་ཚུལ་ཕི་སི་ཁ་ཏ་གི་གེ་སོ་མེལ་ལ་དེ་ཏིང་ཡེ་

0: རང རེ ཤང ཆིན དེ སྤྱི ལ དབང བ མ ཡིན པའི ལམ ལུགས དེ དཔལ འབྱོར རྒྱལ ཐལ དང བདེ ཐང སྤུས ཚལ ཐོ བ བཅས ཀྱི འཕེལ རྒྱས མངོན འགྱུར བྱུང ནས རྒྱ ཆེ མངོན འགྱུར དཔལ འབྱོར མི སྣ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི རིམ གྲས གསར པའི མི སྣ སྒེར གཉེར བཟོ ཚོང ཁྱིམ ཚང གིས མཚོ སྔོན གསར པའི འཛུགས སྐྲུན ཁྲོད འབད པའི ཞིག སྟེ རྒྱལ སྤྱིའི ལས ཀར དང ཁྲིམས སྲུང གཉེར སྐྱོང ལས སྐྲུན གསར གཏོད སྤ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ དེ ཐང ཉེ ལ མི དེ ནེ ཆལ དམ ཟིན དང ཤབ ཤི ལག དུང ཚེ རྒྱུར ལ སྐུན དལ རྒྱལ ཁུ ཅིག དལ ཅིག ཤེ གི མང ཉེར དཔལ འབྱོར མི ནི དང དང རྒྱལ ཅིག ཀྱི ཇེ སམ ཇེ ཅག དུ གཏོང བར ཁྲིད སྟོན བྱས ཏེ ཁེ ལི ཕེ ཇི དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཐབ ཅིག དང ཞང ཆུང ཀྱི ཁྱོན ཡོང ཁྲོལ རང རྟོག ངང འདྲི པར ཤེ གི ཁེ ལི ལ ཕན པའི ཤབ ཤི དམ ཟིན ཡག པོ ཤེ ནི ཉེ ཚང ཅིག ཅིར ཀྱི སི ཚུང ཤབ ཤི མ ལག ཅན ཅི དང སྤེ ཚལ ཐོ བའི ཕེ ཇི ཀྱི ལེན གན ག� ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཚང ཚོགས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: དར་ཁལ་བ་ དོར་ཅི ཚེ་རང་ ཅེ་ཅུབ དར་ཁལ་བ་ ཝང་ཅག ཚེ་རང་ དང སོན་མ རན ཅིང ཡན ཧ་ ཅིང དོར་ཅི དང རིང ཅིན རོ་མ ཉི ཅི ཤེན ནི ད་ དེ མུ ཤི
2: ཁམ་ན་ ཅེ་ ཟ་ སུང་ ཅེན ཇོང་ ཁོན་ ཏོང་ ཁེ་ ཅན ཟོ་ དང མ་ རིག་ ཅེ་ སོ་ ཟ་ ཡིན་ དེ ཏོང་ ཁེ་ ཅན ཟོ་ ལ་ སོང་ ཅུ་ ཤེ་ དེ ཨོ་དེ་ ཁ་ཅལ ཅེ་ ཨོ་དེ་ ཅེ་ ཉང་ ཅུ་ ཤེ་ ལ
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁྱི ཕུསམ དང དེསམ གོར གྱི སློབསོ རྒྱ ཆར པེ བ མི རིགས ཀྱི ཉང ཐབ དང དེ རབ ཀྱི ཉང ཐབ དར པལ ཁི ཆར ཐོང བ བཅུ ཤེ དེ རིགས ནི ཤ བཞག ཤུག ཡོང ནི ཏར ཅི ཡོང བ དང རིགས ནི ཐོན ལིམ ཇོག པར གོང པལ ཡོང བར གན དལ ཐོང གི རྒྱ ནང གི རིགས ནི ཛག ཅན གྱི རྨང ཞབ དམ པར དང བར ལེ ཁ ཁ ཆེན པོ ཞིག ནབ སམ ལོ གམ ཆུ ཁུ ཐོག ནིན ཛང གོ ཙོམ གི པ དང ཅེ ཚོག ཅེ དར སུ ནིན ཛང གོ ཙོམ གི ལ མ རེ ངོ རེ ནིན ཛང གོ ཙོམ གི རང་རྒྱལ མ་མ་ཅེ དེན རང་བི ལགལན་ཅན་ན་ ད་སོར་ཅུང་ ཤེ་དེབ་ཤོང་བི སོ་ཅིན་ཅེ ཅོ་ཟང་ ཛན་ཅུང་ པེ་ཤམ་ཅེ་གི་པ་དང་ མར་ཁེས་རང་ལག་ཅེ གན་ཅུལ་ར་ད་བ་དང་ ཅེ་ཚོགས་རང་ལག་ཅེ གན་ཅུལ་ར་ད་བ་ར་ཅིན་ཅུང་ཤེ་ནི ཉིག་ཏུར་ཅེལན་དང་ ར་ཛན་པང་ཨབ་དེན་ལིམ་ཤེ་པི རམང་ཅེ་དང་ད་ཀ་ནའ་ཟང་དང་ཅུལ་དང་ རྙང་ཚབ་ཁ་སར་ཅེ་དང་ ཀྲུང་ཁུ་སོ་ཅིན་ཅེ ཅོ་ཟང་ཁ་སར་ཏུ་ཅེ་ཐོགོ་ནིམ་པོན་ཅེ་དང་ ཁ་སར་ཏུ་ཅེ་ཐོགོ་ནིམ་གོང་པལ་ཡོང་བར་ཧར་ཏག་ཅེ་པ ཁྱི ནམ ཅི གན ཆུ ལ རེ ཉི གཏང གན ཆུ ལ ཚན ཇུ གན ཆུ ལ ཚ སུང ཅི ཞེ པི ཚོ རིན ཅི པ དང ཚོན པར ནེ ཚལ ཞེ དེ མ ཅང ཏོང ཤར ཅི སམ ཅི ཁོང མ ཚང མ ཅོང ཁུ ཅོ ཟང གི ཇོག པལ ཞེན ཁན དང ཅོང ཁུ རིག ནི ཅི ཞེ པོ ཅི པར ཞེ གི
1: རྒྱ ཁབ ཅི རིག ནི ཅི ཉེན དབ ཆེ རེ ཏོང བར དང རབ ཀྲུང གོ རན ཐང ཏ བ ཧར ཐག གི ཆ ཕལ ཏོང གི དང རབ ཀྲུང གོ རན ཐང ཏ བ ན ཀྲུང གོ ཆེ ཆི དམ བི ཅི ཚོ རང ལི ཅི རན ཐང ཏ བ ཡིན པ དང དེ ཀྲུང གོ སྔོན ཐོན རིག ནི ཅན དེན ཅུལ ཁབ ཤུག ཚོན ཡོ རང རྒྱལ ཉེལ ཀྲུང གོ ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བགྲོད ལམ སྟེང དུ ལམ ལྷོང ངང སྐྱོད རྒྱུ བྱུང བ དང ང ཚོའི བགྲོད ལམ དང གཞུང ལུགས ཀྱི མ ལག ལམ ལུགས ཀྱི ནི ལམ ལྷོང བྱུང ཡོད པ ལག ལེན ལས ར སྤྲོད བྱས ཡོ གནད དེ དང འབྲེལ བྱེད བྱ རྒྱུར ཤུགས རྒྱག པ དང ཕྱི ཕྱོགས ལ ཁྱབ སྤེལ བྱས སས ལམ སྟག དང ལས བསྟུན རྒྱ སྐྱེལ བཏང ནས དེང རབས ཀྲུང གོས རིན ཐང ལྟ བ དེ རྒྱལ སྤྱི རིག དང ཁྱབ སྤེལ བྱེད པའི ཕྱོགས གང ཅིར གཅིག གཅིག ཏུ བསྟར དགོས
0: ཀྲུང གོས ཕུགས འདི ནི ཅིག དང འབྲེལ བྱེད བྱ རྒྱུ དེ དེང རབས ཀྲུང གོས རིན ཐང འཛིན ཐང དང སོང འབྲེལ དམ པོ བྱེད དགོས ཀྲུང གོས ཕུགས འདི གྱིས ཀྲུང གོས མི དམངས དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རིན ཐང མཉམ ལན དང རིན ཐང ཚོ ཉག ཚོ པ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས འབྱོར འབྲིང སྤྱི ཚོགས ཅན ཐུབ པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི བསྐྱར དར ལ པོ ཆེ ངོ འགྱུར ཚོ པ རྒྱུ རེ རེ ཚང མས ཀྲུང ཁེ ཕུན དན དེ པའི དོན དམ པར ཚུམ བྱེད པའི ཁྲོད དུ རང ཉིད ཀྱི ཕུན དན ངོ འགྱུར ཐུབ པ མཚོན པ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི མཐུན སྒྲིལ འབན ཐུབ ཀྱི སྤྱི བགོ ཀྲང ཆེ ཤིམ མཚོན པ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི མི རིགས ཀྱི ཞབ བདེ དང གོང འཕེལ ལ སྔར ལས ཆེ བའི ལག ཆེ འབུལ བའི ལྷག བསམ མཚོན པ བཅས ཡིན
1: རྒྱལ ཁབ ཀྱི རིག གནས ཀྱི ཉེན དུབ ཆེ རུ གཏོང བར ཀྲུང ཁེ རིག གནས ཀྱི ཐུན མིན ཡག དབང གི ཤུགས ཆེ རུ ཧུར ཐག གཏོང དགོས ལོ ངར སྟོང ལག ཁེ ཧོལ བྱུང ཕེ ཀྱི རྒྱ རིམ ནང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སབ ཅིང ཡང ལ ཟི ཧོལ འབར བའི རིག གནས གསར གཏོད བྱས ཡོད པའི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཆེས གཞི སར བསྒྱུར པའི རིག གནས ཀྱི གཞི རྐྱེན དེ དེང རབས ཀྱི རིག གནས ལ མཐུན སྦྱོར དང དེང རབས ཀྱི སྤྱི ཚོགས དང མཐུན པར བྱས ཏེ མི རྣམས འཐུས སྒ ཐུང སྒ ཡོད པ དང ཁྱབ ཆེན པའི ཤེས ཐིག བྱེད པ ཅན གྱི རྣམ པའི ཐོག ནས ཁྱབ སྤེལ བྱེད དགོས པ དང ཡུལ དེ ལས བརྒལ བ དང རྒྱལ ཁོངས ལས བརྒལ བ དེ སྟེང ཀྱི དགེ མཚན ལྡན པ དེང རབས ཀྱི རིན ཐང ལྡན པ བཅས ཀྱི རིག གནས གོང དོན དར སྤེལ གཏོང དགོས སྲོལ རྒྱུན གྱི ཕུལ བྱུང རིག གནས རྒྱུན འཛིན བྱེད ལ དུས རབས ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཡོང གཏོང བ དང རང ཉིད རྒྱལ ཁབ ཏུ གཞི ཚུགས ལ འཛམ གླིང ལ ཁ གཡང ཕྱོགས པའི དེང རབས ཀྲུང གོས རིག གནས གསར གཏོད ཀྱི གྲུབ འབྲས ཁྱབ སྤེལ བྱེད དགོས སོ ཇིན རིག ནི ཅི ཐོན ཁུང ཆ ལག ཚང བར སེ ཅུལ ཤེ དེ ཙན ཁར ཕོབ ཅང ནང དུ ཉར བའི རིག ནི དང ས ཅི ཆེན པའི སྟེང དུ ཞམ པའི ཁལ ནོར ཚིག ལག དཔེ ཆེ ནང གི ཡི གེ ཅེས པ སར སྐྱེ ཡོང དུ འཇི དགོས གནས ལུག དང རིག པ དང ཇོ བཟང སིམ ཅི ཞིག པའི སྒོ ནས གཞན གྱིས ཁས ལེན ཐུབ པར ཤེ དེ ཕྱི ཕྱོགས དང རིག ནི སྤེལ རེས བྱེད པའི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བ དང རིག ནི སྤེལ རེས བྱེད པའི ལམ སུལ འཐུས ཚང དུ གཏོང བ རིག ནི སྤེལ རེས ཀྱི བྱེད སྟངས གསར གཏོད ཅི ཞེས ཐོག མི དམངས ཉིད ཀྱི སྒྲོག སྤེལ དང ཚོགས ཁག ཉིད ཀྱི སྒྲོག སྤེལ མི སྒེར ཉིད ཀྱི སྒྲོག སྤེལ སོགས བྱེད སྟངས སྣ མང ཕྱོགས བསྡུས ཀྱིས བེད སྤྱོད བྱས ཏེ ཀྲུང ཁེ རིག གནས ཀྱི དགེ མཚན མངོན པར གཏོང དགོས
0: རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ ནང ཉིམ ཞང ཐོ ལ དོར ནང བྱས ནས ཀྲུང ཁེ ལོ རྒྱུ ཀྱི སག ནོར ཅ ནོ པ དང མི རིགས མང པོ ཕུང ཨོག ཅིག དང འབྲེལ བ རིག ནས ནས མང ཤམ ཐན ཡོད པ བཅས ཀྱི ཁེ ཧོལ ལ དམ པའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པའི ནང

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི རེ་བི་ཁང་བ་ཅེས་ཏུམ་ པར་བབ་ཅེས་ཅེ་ཅེ་ཚོགས་རང་དགེ་ཅེ་རྒྱ་ཁབ་ཆེན་པི་ནང་ཉིན་ཅེ་ཚོགས་ནེ་ཏ་ཏོང་གི།
1: རྒྱ་ཁབ་ཅེ་རིག་ནི་ཉན་ཏུབ་ཆེ་རེ་ཏོང་བར་རྒྱ་ཅེ་ཏམ་གང་ཆེ་རེ་ཧར་ཏག་ཏོང་གི། རྒྱལ་ཅེ་རྒྱུགས་པལ་ནེ་ཏུབ་ཅེན་ཚིག་ཅན་ལ་ཁི་རྒྱ་ཏེ་ཤེ་ཤུགས་ཏམ་ཇུ་ཅེ་མ་ལག་ཤེབ་ཚག་སན་ཚིག་པ་དང། སར་ཏར་ཉན་ཇུར་ཅེ་ནེ་པ་དོན་པལ་ཡག་པུ་ཤེ་གི་ཁང་ཤེ་ཤུགས་ཏམ་ཇུ་ཅེ་སར་ཏུལ་ཤེ་ནེ་དང་ལོང་གུ་ཤེ་ནེ།
2: ཀིན་ཅ་ཡལ་ཏུན་ཅེ་ནེ་ཅེ་ཆེ་རེ་ཏུང་གི་པེ་ཐོ་ནེ་ཀྲུང་གུ་ཏམ་ཅེ་ལ་ཡག་པུ་རུ་ཤེ་པ་དང་ཀྲུང་གུ་ཁ་ཅ་ཆ་བྱུག་ཡག་པུ་ཤེ་པ་ཀྲུང་གུ་ཆེ་ཆི་ལེགས་པུ་རུ་ཇོ་གི་ཀྲུང་གུ་མ་མང་དང་ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཅེ་ཕུ་ཏ་ཤུང་བི་རིག་ནེ་དང་ཟབ་ཅེ་ལ་དམ་བི་ལོ་རྗེ་ལ་ཆ་ཚོ་ན་ཏང་ཤུག་ནེ་ཅེ་
1: 동기 릉질 머멍라 영덕비 로지 제타와 등 머릭 제타와 야급 제타와 릭니 제타와 진즈바 등 옌충시 버르네치시데 중국위 제와 릉미 라르디아 등 로르트브 체르동기 옌큰한지 공더 청민년반은 시진핑거 예슬 중국골릉와 버등비 그거 니르든바 야급 제 릭니 옌투브 체르동기 시바데인 슈니 남바지 접한다 튜브지글란 년지 담스르 릉가시비 찬비능식주의
0: 나수 지마 터미즘 사춤 나수 등냠대요
2: 사춤지 나수 대통령 차동 중벌의 송수시진요
0: 사춤지 세멍지 저시 개강등 인근 땅클시요
2: 사춤의 야크키 저시 자춤냠라 대충 링고지 지득소인
0: 사춤 말하러 걸바등 사춤 소중시파 사춤 서송시파 사춤 송수시파 사춤 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처이기

0: ལོགན ས ཚ ཇེ ཤོག དེ ལེ ཅིང མང ཡོ ངེ ཤེ ལན དབ ཁུ མ གི ན ཚམ ཚུ ལི ཐོན ཛི དེ རིག ན ལ ཐོ གི ཤེ དེ ཚམ ཚུ ལི དེ བི མང བི ཐོན ཛི དང ཝེ ཅུ ཤེ དེ དེ རེ ལོང ཡེ ཆང གུ ཅུ ཇུ ཝན ཅིག ཛོ ཡོ ཚོར ངུན ཅི ལུ ཤ ཝུར ཅ ལ ལ དེ ན ས ཡ དེ ན དང བ མང ཨ ཆ དེ ན ཏུང ཨ ང དང ཐན ཅི ར ལི དེ ན བ མ ཅི གི ཆ ཅི གར ཏུང ཐོན ཅི ཤེ ཡོ ཀྲུང གུ ཚམ ཚུ ལ ཆེ ཁེ ནམ ཅང ཏུང ཅི གི གོ སམ ཡོ ལ དེ ནི གོ ལ ཤི བི ཁལན ཅིར ཅ ལེ ནུན ལག ཚལ ཆ ཚང དམ པའི ཁེ ལི ཉག ཅིག ཡིན པ དང འཛམ གླིང སྔོན ཐོན གྱི ཚམ ཚུ ལི ལེན པའི གཞི ཁྱོན ཅན གྱི ལག ཚལ ལྡན ལུང ཡེ ཆང གུ ཅོ ང བར དུང ཏ དེ ཚོར ངུན གྱི འཛམ གླིང རིམ པའི མིག འབིན ལ ཞིག ནས ཉེ ཏུང སུམ ཅི ལུ བར དུ ཐོན ལི མི ཚང ཤི བི ཐོན ཅི ལ རིན ཐང གོ རུ ཐག ཐག ལི གབ རེ ཤེ རེ
1: ཉམ ནབ རེ ཡ གྱི ཁོ ཁོ སོ སོ ནི ལི ཚོག ཅོ བི མར ནམ ཝལང ཁར ཅེ ཤོག ཟེ ཅོ ཅིན དེ མ ཚོག ནི ཅོ ལ ཚ ཤི གི ཧ་ར གུ དེ ཡིན ཅི ཅོ ཏ མེ མ ལ ཨོན ཅང ལོང ཨབ ཅེ རང ཚམ ཅི ཐག པ ཅ ག ལི གང གི ནདར ཏར ཅི ཅ ར ཏང གི མ ཚོག ནི ལི གང ལ ཅི རབ དང ལོང ཨབ ཅེ རང ཚ ཅ ཐག པ ཅ ལི ཅེ ལ ནེ ཅང ཚམ ཅི མ ཡིམ ཚོ ཁི ཤེ ཐང དེ རམ ཚ ར དེ གི ལེ ཝ ཅོམ ཅིན ཡོ ལ ཁོང ཚང མིན ཡང བ ན ཚམ ཚེ ཐོན དེ དང བྲེ བའི ལོང ངོ ཅི གཏམ ཅིལ ཅི པ དེ ཡིན ཞོ ནི ན བ ཅི ཅི ཕན བ ཅི ཅི ལ ཉན ཅི ལ ལམ རང མོར ཅི ཅི རམ རང ཆོང ཤི བའི ལེན ཚན ནང དུ ཞིག ཅུ ཡིན
2: འདི གི རིན ཤི ནི ཡིན པའི ཅི ཅི ཤི ཁ ཟི ནོར ཅི ནི པའི ཅོ ཁི ཤི
3: ཤི ཁ ཉུང ཚམ དེམ འཛག ཅི ལུ ཚ དང ཤི དང
2: ཤི ཡ ས ཚུ ལུ ཟན ན ཁོ པ དེ སེ ལྷམ ཡོ ན ཡི ལ ཁེར
3: ཨ ཇེ ནོར ལོང ཤ ཅན ཟོང ཅུ ས མ ཆི ཤ སེ མ ཧ ཏུང
2: ཇོན ཆུ ན ཟི ཅི ལི གན ཆི ཟི ན མོ ཚ ཡིན
4: ཁོ ལ ཅག ལ མ ཁ ཧ ཏུང ཤི ནི ལོང ཨོ ཉེ ཤན ཁོར བི ཉམ དེ ལ ཅན ཅ ཧ ལ མ རང མོ ཅེ ཅེ རམ རན ཆུང
0: ཉང ཁན པ ཐང དེ ལ ལམ རང མོ ཅེ ཅེ རམ མར ཆུང ཤི པི ཚན པི ནང དེ ཤ རིག ན མང གི ཁིམ ཇི ཁང ཚུ ཅེན ཁམ ཅེན ཛི དེ གི པ དེ ཅིག ཤེལ
1: ཚོ ལ ཅག ལམ རམ ཅིལ དེ མ ཅུང དང ཁ ཚོ ལ ཅང སོ གོ རར ཅི ཚོ ཅིག ཅེ ཨ ཉིན གང སར མ ཐོང ཐབ ལ དེ ནི གང ར དང ཟ ཐང ཚོ མོ སོ གོ རང ཤུང ཅིར དེ གར བ དབ ཅན པི ལ ལམ རང མོ ཤི ཅང ཡེ ནེ nga chu jan zhe chu ba na ge che zhong ji le xar ni lu qi lo ma zhong de lu ji ge ba ga yam du gun chu mo ye de ong wa xi ge me lim de ngo ni ong wa na sa ge ni se zhong dang ge ma ge meng ji ni hu gong yi du ni song chu xi de xia ri ge na meng ge chu ge ni xi de ji ri wi na ge qi hang chu de a ji lo ba dar na na ge che zhong ji le rang shong tong kong dang ge na ge li za tang ji ge che de meng chu ge chu ni chu song wa zan zhe xi de ཁོམི རང ཆུང གམ ཅིག ལ སོང ཆུ བདང ཡེ ཁུར བི བག ཅུ ཁུ ཤབ ཅུ ལ གང གུ ཤེ པི ཤ་བ རབ དང རམ པ པེ ནི ཅམ ཅི མག མན བབ ལང དེ གེ ཚོ སོང བ གབ ཟུང ཕན ཅུ ཁུ ཤ་ ཅེ
5: དོ ང ནི ནི ཚོ ཁོར ཡོ དེ ད ནི ང བ སོང ཅུ ཤེ ཅི ཁེ མན ན ཡིན གེ ཅུ ཁེ ཨ དེ དེ ང སོ ད ཚོ ན ལ ཉེ མ རེ གེ ཉུ ཁུ ཁེ ཁོ ར ཉི རེ ཇ་ རེ Tiri yaso la ta yu ho rinzo Paar jagma yinzo Nya lo ma yinzo Ta yang tenpo tam yinzo Ma ma wo tsen wali Titu la nye ma Ta re teng sumi ye yin ga tanra Halam rogu turi
1: Ko ta wir jenkim mutrak jikhang Ngan chak karta lembi Chosung da dhiyo bi Daagzul nga zi nandri Takhtsang gom chomu shikin thong ta pa yin la Gongrim jengo chali je Yang dhag bi ne chal dang རྒྱབྱུར ཐོ བི ཁོཚུར ནད ད བི ཆོསམ ང བારે ཁསარნი ལུཅི རང ཤོང ཐོན ཁོང དང ནགལི ཛ་ཐོ ཅི གི ལེབཤལ མར་ན དོན རབ ཁ્વાར་དིན ཅི ཤ་ཅི རེ ང ཚོ རང ཤོང ཐོན ཁོང དང ནགལི ཛ་ཐོ ཅི ཅི ཧམཅི ཅེན ཁམ ཚོར ཅུ བལ མ གནི རྒྱན ནམ ཅན ཅི ཁོར ཅུ བཞི དེ གང དུལ ད གང ཉི གི དོར བ དང ཉེན

0: ཁྱི
1: ཡང་ཁན་པ་དེ་ཚུ་ཅེ་གང་གེ་ཐ་ཐང་གེ་གང་ཇུང་སེར་སམ་ལེན་ཚན་དོང་ཚམ་དན་ཉོ་ལེན་ཚན་དེ་ཚོམ་ཅིག་པ་ཁོན་ཐར་གང་ཇལ་དང་ཚོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བཏན་ཡ་ཚོམ་མོ་ཅིལ་ཏ་ར་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ཅ་ཅིབ་ཏ་ར་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིང་ཡིན་ཧ་བཏན་ཡ་དང་རིན་ཅིན་རུ་མ་ཉི་ག

0: ལོབར དོན ཅིན ཇོང བར ངོན གོག ཤེ དེ ཅིབ དེན ཅིག ལ གན སུང ཤེ གི
1: དེན ཅིག ཐོན ཅིལ ཤེ པར མི རེ རེ རེ གན ཆེ ཡོ
2: དང བེ ཅིན ཅི དེ སུ ལུབ ཅིག ཉི ཡིན
3: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ཨ་ལོང ཅིང གི དེ ཐོག སར་ན གི
4: ཉང ཁན པ ཆེ ཚུ་དེ མོ དེ་རང ནར ཅེར ཅི གི དང བི ཚེ ཉིར ཇ དང རྒྱར ཅི གི དང ཅིག བི ཚེ ཅེ ཅིག ཨོར་ ཅི གི དང ཅིག བི ཚེ ཅེ ཡན ལ ཟ པ སང རེ ཞུནི དེ ཐོག སར་ན གི ལེན ཚན ལ སན བར གབ སེ ཤེ ད དང བི ཚེ ཉིར ཉི ཉན རྒྱ ཡུང མང ཅི ལོབ སུ ཤ བི ཅིན ཚོག པེ ཅིན དེ ཚོ ཅིན ཚོག དང ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིན གི མང ཅི ལོབ སུ ཤ བི ཐེ ནང བི ཛབ ཏུམ ཀ ཅིན རྒྱ ཅོག ཤེ ཚོག ཤིག དང རྒྱ ཅི ལོབ སུ ལེ ཅི པར སེམ ཁ ཅིན པོ ཕེལ ཚང མི ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཛབ ཏུམ ཀ ཅིན རྒྱ གོང དུམ ལོབ ཅུང དང ལག ཏར དང སུབ དང དང གི ལོབ སེ ཤེ ཤུག ཤུག ཡོང ནས ལག ཏར ཤེ པ ཆོས སམ ང ལི དམ པོ དང ཤེ ཐུབ ང ལི བཟང བར དེ ནས མང ཅི ལོབ སུ ཕེ ཚེ ཐོ བི ཕེ ཅི རྒྱ ནམ པ སར བ ནི ཁ ཡོ གི ཅིང གི ཤེ དང

1: ཁྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཅུབ ཤེ ཅིན ཡོད
2: གོང གུ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པར རིག ཟེར ཡ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཅུང ཤེ པར མོ ཁལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཅུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི སུ ཞིག གི ང ལ ཉི ཅིབ ཤེ ཐུ

0: 能安住生死。马西而且我用就特地这个有卡。当你打擦等个你男的所求男却特别比你妈的干得心里恨得妈干不着觉得你得有些子。那这个谈起了就是个弄个女娃的且啊人个灵根呢啊人给没着吧。却特别着的就弄个但是他擦得个钱弄的了。我就本大忙啊这个擦得个妈做了才领的送啊。里里到弄成妈的就妈打的擦空个弄安住错啊了个哟。但是哩超你们等级的些子。你们这么年不了为了刚刚呢哦对的用那切出从嘛打入我错的了是特别有个。都二日都是的我懂这意思。其实呢好了嘛错的了是特别的。同样懂一次我错错的这话是的。切根子个切了东西爹爹是谁把灯切这个地没他的爹爹的切切过世的呢我才难赢没难了爹爹都没他不上你清楚了谁人约把的你妈个谁就呀他何里是的没事了爹爹的中文呢没得个爹爹的总比难着啊而个里那里而让兄弟他们前不热而让你了请你这个弄个先个切起一了起那穷的嘞有次了立即这边给得却出错位出个而今这话没办了一起有那第一人还是个蒙古啦切去用而个出去他们那里对啦南卡你觉得我就是兄等他得这里只能可请顾及的这个是能南卡人还是兄马牛为真那个这个讲红气娃是冷冷的吃的样子。真的的你妈等西国里万里拆起就把那杀等个擦等马里拆的就你四龙江坡是推起当胸。但你吃吃给让你这四河五马特别空出恶热的冷里是该送通不过过你。阿罗你妈就刚那有你但是他就虽然用的你妈是我真的是跟着这样。这是你妈个谁就呀就个对那就真的是个送即便是看是的我是的希望是不是出现夸样你不等死就这呢真的这个不觉得你妈等谁过六万里拆起等完呢啥是了你二处妈特别有次了门和你错给上没南极他人而等下了咱们两个三档子啊。第三个赢你妈了。确实确实个人吧真的是刚弄个三个。大你都是大卫端的兄弟的嘞大大挪出了前部子的都是的赢看门是这么个过你离不大意思。等你中忙过来我老婆的这个弄前部子的一个真的的看出了啊个头个当当子。切这个谁就。但是当啊真的是那么多个我啊龙些跟着这样样得这里而家不死。你妈个谁就。呀这个其实这是多啊是答应个他们那样没乐意。其实啊人个多半心啊龙啊是得这里。你妈个国家用力过你得这些子。等你切这个。理解在个这个呢阿妈将其心里团比和龙等图更是心里特别和龙第一的一不喜欢呢阿妈看过比这个龙的撒等更给将过马尼夫的等着阿妈不谈起了马里多少的等话的且这个你们为了这个龙参马切不了一个弄个先个哈将一次没大有可问将可以这个龙穿呢阿妈有拉拉西但将啊冷不热你越把同乡得得呢顶不热托马蒙布越把得得的。切这个杨克劲真把生死得你你妈了。我龙学姐们呢我顶不热学姐人得这里热话西子。切这顶不热一弄个托你我中年级坑你我那个男着 སྐང ཨོག ན སམནི མེན དོལི རང ཉིད ཇིག་ཏན དེ ཐོནི ཆི ཏན ཅང ལོང ཨ་ དེན དོག ཡོག ཡིན ཡང ཉིན ཞིག ལ ཨ་ཡག ཅི གོལང གེ ཅི ཡོང དེ ཁ་རག ཨོན བུ གེ སར་ཤི པ དང ཨམག པ ཤམུ གེ ཨོདོག ཐུ ཇམ ནུ གེ དིམ་པར ནམ ཨ་དལ ལང་སེ དང དང ཚ ཨ་མེ ཕ્રયો ནུ གེ དཅནམ མིགཆ ཤེཇིན ཨ་ལུང གེ ཁང་ཏལ་ དང ཉེམེ ཅོང དལ ཧེབ དེ ལ་རི ཡང དཏར རེ་ཝ་ཤི ཚ
1: ཏ་ཏ ང་རང ཨ་ཡག ཤེན་ན དལ ཆོཇི ང་ཅི ཤེན དོ ན ཏ་ཤེ དན ཇི ཏ་ཟི་རི ཁེལུང ཡོ ནམནི
0: ཉེམ་ག ཨར་ཏུང ང་ ཚམ་ཤི་ལང་ནི ཐ་པེ་དལ་ ངོ་ཅོ་གོ དེམ་དམི་ཡིས ཏ་ནི་ཡང ཨ་ཡག་གོལ གང་སར་ཇི་གནི དེམ་པར ཨ་རགར ཐམ་ཆལ་ལ ཨོ་དོག་ཏེ་ཇ་བི ཁེ དེམ་པར རེ་རི ཤི་ཡོ་པ་ཏུང་ནི ཡང སིམ ཨར་གադིག ཏོ་ཁུ་ཆལི ཨ་ཇ་ན་སང་ག ད་ར་ཆ་ལ་ལབ་ཏ་ཡོ་རྗིས ཡིན་ཡང ཨ་རགային མ་རང་བར ཤང་ཏུང་གཤི་པ་ནང་ཅི ཨ་ཡག་གུལ་ཅི ཡ་རྗི མ་རྗི་ཤེ་པ་ཏུང་ནི ཐོག་ཀ་ཧང་ཡི ཨ་ཡག་ཀ་རཁ་ནི་ཟུང་ཡི ཨོ་དུང་ཏག་ཏང་སི
1: ཨ་རོ་ཉི་མ་
0: ཆེ་ཏ་གི དེ་ཏར་ཡ་ཏང་ གོ ག་ནམ་ལ་ང་ ཁུར་མ་ཐབར ཨོ་དུང་ལ་ཏ་ནི
1: ཏ་ཏ་ ང་རང་ ཨ་ཡག་ཤེ་མན་དུལ ང་རང་ ཐག་པ་ཤི་ཤེ་ནན་དུལ
0: ཤི་ཤེལ ཉི་མ་ཁ་ཅིན ཟམ་དང་ཁ་ཁ་ཏ་ནི
1: ཁྱོ་རང་ ཅེ་ཤི་ཤེ་ན་དོ་ན དེ་ཤེ་ཏ་སོང་ཆུ
0: ཅི་ཤེལ དེ་ནི་ཡང་ ཆ་ཏ་ ཐག་པ་ཤི་ལ་ཅིར་བ་ཏང་ དེ་རང་ང་ཟ་མང་གོ་ར ཁོ་ལོ་རད་ ཁུ་ཁ་མ ཆ་ཏ་ཁ་ཇ་ཧོ་ཟ་གར་ཅི་ཁ་ཐོན་དང་སི ཏ་ ཧ་ཅང་ མ་རབ་ ཏ་ཚ་ཁ་ ཆ་ཏ་ཁ་ཇ་ཧོ་ཟ་གེན་ནོ་གར་ཅེང་གི ཐ་པ་ སོ་ཏ་བི ཡར་ཐན མ་ར་ཐེ་ནི་མ་ཚ་ཁ ཐ་པ་གི་ཤ་ཅ་ཤི་གི ཁར་གེ ཐ་པ་ སལ་བ་མང་ཨ་ཟ་གི ཤ་ཏ་པ་དང་སི ཀོ་ལ་ཉི་ ཨ་རེ་ཐ་ཁ་ཆལི ཆི་ཐན་ཅི་ ཉི་མ་བི་དེ
1: ད་ཏ་ང་རང་ ཆ་ཏ་ཁ་ཤེན་ན་དོལ་
0: ཅི་ཤེལ སབ་རི་ཅི་བི ཐ་པ་དེ་མང་ལ ཀོ་ལ་ཉི་སེར་བི ཆ་ཏ་ཁ་ཅི་དེ་ཅན་ནི ཨ་རགར་གར་ ཏོ་ཏུང་ངང་ པ་རྒྱི་ཚ་ཏི་བྱེ་པ་རེ སལུང འཇམ་བུ ཏ་ཅི་ དང་བ་ན ཨ་ཚ་ཐང་གི ཨ་ཚ་ཞིང་ དང་ མེ་ཏོ་སོ་ཅི་ ཕན་ཚན་ལ ཤ་ཧ་བ་ཅིང་ངང་ནི ཡང་ཏམ་ཇེ་པ་དང་གནས་ཚུང་ སེན་དོ་ཀ་ཉི་མི ཉིན་ཅི་ཅིན་ ཏོ་ཞིང་ འཇམ་བི་ཉི་ཨུལ་ མ་ཡི་ལ་ ཏོ་ཤ་ཞིན་ཡོལ་

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི རམ དག ཤེལ
1: སམ་ཅི་ ཁལ་བཞི་ ལགམ་ཅི་ གོམུ་དུང་གི
0: ང་ཡི་ཅལ འཇར་ཁ་གཞན་ཞི་གི་ཕ་སམ་ཕྱིན
1: ཐོབ་རིན་འཇར་ཁ་

0: སྲུང ཚུ རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར གའི བའི གདམ ཉུ གུ དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སོ སོ ཁེ ཅི ཤ ལང

ведга чыгмана кайгына дига секуну ты лопчук намбара лопчук намба ломаркасга яңра уркечик шели уна чыг нокы ютере дыкы ютере дигана зоран хуйжен тунгла кне герги намбазу ян консын гети чунда чиги вечли ик йок та конга герги намба г кабдан дечиняни юнара чутинана топже гоже нянже ленже камаз йок хуй терлинг гони та консын гети чунда гобчиги юхазгин чарзы ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རེད་གམ ཇིང་ཐར ཐང་དི ལེཚན་དར ཤིང་ཁིན་ཅེ རྒྱ་གན་ན་ བ་ཅུ་ཤི་དེ ལེཚན་དར ཉེན་ཁིན་གེ ཏོ་པོ་ཡོང་ལ ཀ་ཅན་ཅི་ཤིན་ཡིན དེ་ཚུག་གང་གེ དེ་རང་གེ དེ་ཚུལ་ཁ་ཅིག་རང་གེ ལོ་རིན་ཅེར་གེ ལེཚན་ཁ་ཏོང་ཚམ་དགན་ཇོ་ཅུ་ཡི ལེཚན་དེམ་དོན་ཚམ་བ་ཏང་སོམ་རིག་པན་ཅིམ་ལོ་རེམ་ཏང་སོམ་རིང་གན་ཁར་བ་ནོ་རིན་ཚུ་ཏར་ཁལ་བ་ཕྱིག་ལོ་ཅིཅིབ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་སོ་ནམ་རིན་ཅིམ་ཅི་ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཏོག ཤིབ ཤེ གུར ཤིང ཁན གྱི ཡོན ཤི དང ཆེན ཁེ པ དང རྒྱ ཁུབ ཀྱི མ ཤུང བཟོ གུལ པ རྣམས ལ སྤྲོ སེམས འཁོལ བའི ངང དགའ བསུ ཤེ ཁེ ཡི ཀྲུང གོ ཚན རྩལ ཐན ཚོགས དང རྒྱ ཆེའི ཡོན ཤི དང ཆེན ཁེ པའི དེ ཡིན རིང བར ཚོར སྔོན ལ སེམས ཁུར གནང བ དང རི ལུང དང རྒྱ མཚོ བརྒལ ནས ཐོར གང གི ཚན རིག ཞིམ འཇུག གི ཡིལ ངེས དང པོར བསྐྱོད དེ ཚོར སྔོན རྒྱ རྒྱལ ཁམས སོང བཅུབ དང སྤུས སུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཐང ཏུང ཅིག དང སམ རྒྱ ལག གོ རང ཤི ནི ཉམ རྒྱ རྒྱ ཚོགས ཀྱི ཀྲུང ཡུ ཆུ དང ཤར དེ སོང ཆུང གི ཆུ ཀྱི ཆེ ངག ཚོགས པ ཐེབ ཚ ཅི ཅི ལེ ཁུང དང ལེ ཇ ཤེ སམ ལ སི ཤར ཐང ཉི རྒྱ དང ཅིག ཅི ལག སང ཅིག ཤི པ དང ཉམ རྒྱ རྒྱ ཚོགས ཚོགས ཆིན དང རྒྱ ཡུ ཅི ཆུང ལེ ཁུང ལ སི ཤར ཉན ཤི དང དོ དམ སམ ཆར ཡི གི རྒྱ དང ཤེ བྱིལ ཆ པར མ སལ སི ཤར ཅི ཅི ཏུང ཅིག དང ཅིག རྒྱ ཅིག ཅི ལག ཅ དེ ཉམ རྒྱ རྒྱ ཚོགས ཀྱི དོ དམ ལ ཁ ནུན དང ཤིན རྒྱ ཆེ ར ཏུང བ སེཚལ ཅེ ཅག ཏ ཏུང བ གན་འདར ཁུ ནོན པ དང ཅེ་འདར ཏང་སབ ཏ པེ བ ཅེ་ཅུང ཐིསང ཏ ཏུང ཨ སོ ཅེ ཐལ ཀྲུང་གུ ཅེ་ཤིར ཏོ ཁུ ཕ དེ ཛིགཅན རང ཅིན ཅེ ཤེནི ཏོན ཏལ གང ལག ཤི ཉམ་འདར ཅེ ཚོ ཅེ ཤིར ཡུན ཧན ཁང ན ཉམ་འདར ཅེ ཚོ ཅེ ཆེ ལི ལི ཁུང སོ ཝི ཅེ ཅེ ཅིག པ དང ཨ ཡུན ཚང མ ཉམ་འདར ཅེ ཚོ ཚོ ཆན ལི ཨ་དམ ཐུན ཤུང ཨ ཡན ལ གན་ཡན ལོ ཅིག རེ

0: ཁྱི ཕྱད མི རེ ཐོ ཅིག ཁྱི ཐོ ལ ཡོང ཐ ཁྱི ཐོ ཐུ རྒྱ རེ རེ དེ ཡིན ན ཡང ཆུ ང ཚོ ཅིག སམ ཉི གི ཉི ཅི ལག སམ དེ གན དེ ཁ པར དུང ར ཡང ང ཤན རང དེ ཐོ ཅུག གི དེ ཨ་ད་ཁར ཡོང ཡོ ག ངི ཆོ དེ ཅིག ཁར ན ཆོ ཁྱི ཕྱད མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕྱི མི རེ ཁྱི ཕ nani kub ka demu?
1: Ya, ya, demu.
0: Ya. Ya, chukpo namba. Dina, tsamdani nga tsi nyam khichik ka alama, aluchi ka khunla drakhi namsin sergunu gilengde sanshi nang juyil.

0: ཁྱི དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱ 四壁更灯增五林冲壁爬米街黑不热闹热黑日不在街阿妈街人去壁热日不街阿罗不过嘛
1: 大家是这个五马里冲壁娘子间这么的塞的不冲亲的里最近的三位爬个家让灯是南部
2: 冲亲的啦
3: Yan Zati Nambi Nyankun Jopunamba, Samdani, Adaba Jahig Langvi, Stoke, Regina, Mupachin Sergunuga, Manglene Mushi, Chenambi, Nyelum de Gojishiul, Tami, Sanshinanjo.

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཁྲོམ རེ རབ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང རྩི བའི ཏོལ བའི གཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལྷན རག ཟལ བའི ཁྲོམ ཆིན དར ར
0: ཁྲོམ ཆིན དར ར
2: ཛ་ཤང ཅི བའི ཉན ཁན ཅོ པུ ནམ པ དར་ཐ་ ཆེ ཆེ ཉན ཤིན ནང ཞིན པ དེ ནི ཚོགས ནོ ཨོ་ཀེ ལ ནོང ཅིན ཅི ཁྲོམཅིན དེ་རག ལེན ཚེན ཅིན ནམ་པ་ ཅི མན དེ དེ ལེན ཚེན དེ ལ སེན ཤིན ནང བར རགས་སི ཤི ཚམ དེ ནི གུང ཁོ ཟོང བ རགནི ཁང གི ལེ ཤལ མན ཨ ཚི ལང བི ཡ མ ཡང ཇུ སེ རགུ ནུ གི ཚེ རགི ཉེ མུ ཁ ཆེ ན བི ཉེ ལམ དེ གོ དེ ཤི ཨོ པི ཚམ མི ཉམ སེ ཇེ རོ ཤི

0: ཡིན ཡིན
1: ཁག ཞབ པ ཕ བི རྒན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ ད ཨོ ལིན གང ཆ ཡིན
0: ཇོག པ ཆང ཆང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན

Yana chung drupo zo dina darta yang chu na chung shibi rga cilin cindag chanba xinba rgbi karkung nang ashig ju yil. Derang rgbi karkung chanba chungundag nang a ajig drupo chung chung chi ngipart hi gonu g chanlik jinghi tungo shig xe ju yil. Derang ajig drupo chung chung so ngoshu xe ju g chanlik jinghi kor g khivsha inji na dongri jigba tang dgmul xe pa na 참게지 샤슈지기 인서고노게 희샤 통스기인 레 나충 주보서 동리직반의 참득등 갈위 샤슈지기레 동리 잡지 아메춘제 영체 업서종데 허처등게 참글 샤슈등 니춘지바시 아르가니스카르바레 허처등게 참글 샤슈인지나 아덴직 송추버 드그니르 타제 차바쇼비 소이익달 특초시기바등 니춘지바 인신 ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཁལ ཡང ཚོག ལག ཏ པོལ ཤི ཟུང དེ ཏག ལ ལ ཇག ཅབ ཤེ པ ན ཏག ལ འགྲོ ཤུར ཏ ཆོ ཝ མོ ཡན ང ཨ ཁི གི ཏེ ད སེར ཇར ཏེས ཡང ཚོག ཤ ག ཆ ཏ གོ ན ར པོལ ཤ ག ཏག ལ གི ལིཤ ཏང ཨ ཕང ན ར ཏག ལ པོལ ར ཟར བ ཙམ ཤི པ ཏང ཉམ ཏ པོལ དེ ཏ ཁ ར ཏ ར དང ཙ ན ཙམ ར ཡང ཞིན བི ཚོ ཏ གོ ཧོང གུང གི གོ ཁི སང སེ ཁོངས དེ མ དག དེ ཆེ དེ པོལ ཕན ཁན སེན ཝང ན ན ཁན ན བལ དབ ཟིས ཏག ལ ཁག སམ ཟིར ཆུ ཏང ཧ ན མན ཆུ དེན ད ག ཤེར དང ལང ཡ ཅེ ཤེལ ཅེ ཤེ པ ན ཁོང གུང གི ང མ མ ར ཕན ང མེ ན ཆུ ཅང ཁར ཚར ང མ གུ གི དེ ཟིར ད དང ཏག ལ ཁ ཏང ཁོ ནོ གཤ ཁ དེ དན ཡོ ནག ལོ ཅོ ཁ ཅིང བར ཁ གི དོང རེ ཅག མར ང ཤེ ཤེ ཚ ཁོང གུན ཆི ཐོ ན ཡོ ནོ གཤ ཅང ཤ ཁ མེ ས ཤ ཁ མ ཤང སེ གོ ནོ ཅི ཁ གོ མ ཉུང ནེ ད ཁ ག ཅ ན གོ གུ ཉུ ད ཟི རེ ཁ ཅིང གུ གོ ཁ ཚ ར གབ ཟི རེ ཅང བར ཁ ཏར ག ན ད ཟ གི ད ཏང ས དན ལོ ཅོ ནམ གི ཨ བར ཤ ཁ བ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དོན ཚན རྒྱ ར སམ ཅི ར ཐག ཅེ པ ཏ ན སམ ཟི ནི ཟན ཅི ལི ཕུང ལ མེ ཅུན ཟི ཤིན ལོ སམ མན ཅི དི ཅི ལ ཐམ ཐག གམ ཡང ན ཚན ཉར ལི ཁ ཅི ཐམ ཐག ཅ ཅི ཁོ ཁེ དེ ཟན ལ ཅ རྡུང ཤི དེ མེ ཅུན ཟི མོ ཟི ན ཐམ ཅི ལ ཧ ཅང ཟི མོ ཅ ཅི ཁོ ཅི ཐག ཅི ཡོ ནོ གར ཅན གི དོང རི ཇམ ན དག ཤི ན ཉི ཁར ནོ པ ཡོ པར མ སལ ཐམ གི ཅ ཤ ཅ ཅི ཅང ཡིན སི སློབ སོ དང བ ན སློབ ཚོགས ནམ ཅི སིན ཆིལ དོང རི མར ཅིག པའི དམ ཅི ཡ ཁྲ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ངེ བ ཆེན པོ མེ པར ར དོང རི ཇམ ན རང ཞིན ཉི ཀར མི ཕན པར མ སིལ དང ཁྲམ གི ཅི ཤ ཆུ ཅིག ནོ ཁྲོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ས བོའི རིག ཁི ཡོ ལ ཆི ང ཚི ངེས པར དུ ཡིན ལ འཛིན ཅི ཞིག ལ སམ མ ཟི ནི གཞན གྱི ལུས ཕུང ལ མེ ཅུན ཟི ཤིན ལོ སམ མན གྱི དེ ཅི གི ཁྲམ ཐག གམ ཡང ན ཙན ཉར ལུས ཁལ གྱི ཁྲམ ཐག ཤོ པ རེ གལ ཏེ གཞན ལ ཤ རྡུང ཤེ དེ མེ ཅུན རི མོ ཟི ན ཁྲམ ཆི ལ ཧ ཅང རི མོ ཅ ཆུ ཅི ཐག ཅི ཡོ པ ཚང མ གི སའོ ཡི རི ལ སོང ཡོ ལ
야디나 디초적응기 드그모셰바는 참그지 샤초지기 인설고 논능든데 데른글 린스능아 셀마틀타 디난 지그터 아직 주보 총총처 데른글 린스능 고스마트가 주보 총총처 디노가 얼어른 잠비 저와다가 딜린샤초일 레 주보 총총처 증그가 처크 마사능거 쟁그 토머 증그등 처크 흐저데 아라마 체가 바를 라샤고 Tani tanga nipir tsokir chenni chig parula zhigzi rama shirtani yunggog. Rama chig tsarula zhigzi zhengke chig parula zhagog. Tang zimri zh shtongwa tsir yungde rama chig parula zhana ko tsangma pancinla gnupan mipi goni chig parula zhutabka. Ya zhubo chongchong chi 공니 아치그 제초셴노가 로릉잔비 저아뜨그능그 아크간바데 크르그 스카크세르고엘라타타 제친당잔노가 타피 아치그 공니셴노도 모스어릴 레티나 디츠치긍기영 데릉그 나충시베가 쓸타

ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Dere pensum zubi samlu gengju de tongkong ayul. Zawa marje na zheni maung banje taba dang, jinzin sheki na zheni ngali lhubi sartul shetiv. Lurji rigni zhe dang lhubar da ngari bali jinzin shibi rintang ganda hi dang, gengju de caizhi nazang dangju dang.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚོ རང ཉིད ཀྱི ཅི བི ཧཏམ ཅིལ ཉན མོ མི སི ཧཏམ ལང
1: ཉམ ཁ ནམ པ ཐང དེ མ ཅི ཏམ ནང ཅི པི ཚན པི ནང དེ ཡི ཤུ ཝ མོ ཅི གེ ཅི པི ལི ཏུ ལམ ཁ ཅི པ དེ ཅི བཤལ
2: ཡི ཤུ ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ཡི ཤུ ཅུང ཅེར ཁེལ ཁར གར ཡི ཤང ལམ དེ ཡོབ པི ལོ རྒྱ ཝ ལི ཁ ཅག ར ཁང གེ གོ བཤང ཏང དེ ཉེ སར ཅི ཡོ ཚོང ཁང གེ གོ ཤི ཝ ན ཇམ ཨོ ཨོ མ དང ཚར ཁམ ཅེ ཅང ལན ཅི མི ཇམ ཤན པོ ཤི གང སར ཐན དེ ཨོ ལོ གུ ཅེ ཝ དེ ཁེལ གམ ནང གེ ཝ ལི ཁ ཅག ར དེ ཅལེ ཐང ཅིག མི ཅིག ཁང དེ དག དང དེ ཅ ཁི དག ཡལ དང ཡར ས གམ པ གང ར སུག ཅེ རམ ན ཚོ ཕབ ཡོ ལ རེ རེ དང ནི ཟོ ལག ཅེ ཅེ ཤབ ཆ མོན པར ཐོང ཐབ ལེ དག ཅན རམ དེ ཅིག གོར ང ལུ ཅི སེ ཅེ པི ཅན དག མ ཤེར བ རོ མི ནམ ཅིག ཅམ ནི ཅེ ཁུར ཅེ དང དེ རམ ཕབ ཅིན ཡོ མ ཅེ ཤིག ལ པོ པ ཅེན པི ལེ ཁ ཤིག ལེ ནན ཅིག ཅེ ཤེར བ རོ མི ལག ལེ ཁ ཅེར ནི ཚན མ མེད དེ དེ དེ ཤེཤོང
1: ཆུང དེ ནི ངར ཅི ས ཅིར གའ བི ཝ རི ཝ མོ དེ ལོབ ཅི ནི ལོམ ཐར ཕྱིན ཅི ཡེ ཤུ ཡེ ཚར ཁམ ཚོང ཁང སོ སུར ཚོང ནི དག པ ན ཅེ ཁུར ཚོང ཁང ཚང མི ཟོ བཞིན པ ནི ཟོ ཅིན ཅེ ཅེ ཁུར ཡིན པ ལི རང ཡིལ ཅེ ཆ ཅི དང ཅབ ཆན དེ པི ཅེ ཁུར ཅིག ཅང མེ པི ཚོང རི དོང ཆ དེ ཤི ཐང ཤི ལ ཤིར བ ཇོ མི ཤི ཧུང གི ཅ ཐུ དེ ཝ ལི ཅེ ཁུར ལི པི ཉན ཐུང ཤི གམ ཐུང ཅ་ཏུག མ་རིག ཆ་ཆི དམ་བི ང་ར་ཅི དེ་དག ཐུང་བི ཁ་ཅིག མ་དེལ་ལ མི་རང་ག ཁ་བཅོག་ཉེལ ཉིན་ནི་པར སམ་པོ་ཅིང ཨ་ཅི་པོ་པེ་ཝ་མོ་དི ཀ્વང་ཅི་དམ་པར་བི ནམ་ཅི་པ་སི་ཉི་ནི ཚར་ཁམ་སོབ་ཅི་ནང་དེ དེ་སྐོར་སོབ་ཏ་སུང་ དང་ངོ་སམ་གར་ང་ལ རྒུང་ཅ་ཉ་དང་ ནང་ཁ་ལང་བྱི་དི ཅེ་ཁུར་ཅེབ་ཟོར་ཚལ་མ་ལི་པ་བྱང་བམ་ཐར་ཤིན་བི ཐ་མར་ཅེ་ཁུར་ཅེབ་ཟོར་ཚལ་དི ཡེ་ཤུ་ཅེ་ཆེར་ཡོང་ཐབ་སུང་ ཉེར་ཏུང ཉེར་ང་ ལོར ལོབ་ཅ་ ཝོལ་གི ཅེ་ཁུར ཚོང་ཁང་ གར གོ་བྱེ་དེ ན་ཞུན ཝོ་མོ་དེ ལེ་ཏུལ ཅེན དམི མེ་ཏུ ཐོར་གང་ དེ ཐོམར ཞལ
2: ཉོ་དག མང་པོ ཤིག ནང་ དུ ཐོན་དེ ང་ཚི ཅར་ཏང་ གི ཅེ་ཁུར ཏང་ དེ ཝོལ་གི ཅེ་ རམོ ཕ་ཡོ པར་ན དོ ཡོམལ དོང་ི སི ཆ་པར ཁན དེ ཅེ ཁིར་བ རོམི ཤ્યામ་གི མ་ཏ་ནི བཞན དང མ་ཚུང་ཝ་ན ང་རཫི ལ ཀ་རུ ཅིག ཐུབ དང ནི དང རམོ ཨོ་མ་ ཅི ཅེ རིག ཡོ ཨོ་དོམི ཇེཆན དེན་པ་ནི ཅེ་ཁུར ལི་པི ཟོར་ཚལ ཝར་ད ཚང་མ ཡི་ཤུ རང ཡི་ཏ ཇོ་བར མི་ནི ཤམ་ཅིག སར་ཏུ ཤིཡོ ཅི ཚམ་ཇུར་ཤི ཚོང་ཁང ནང གི ཆི ཅེན་པི ཅེ་ཁུར ནི ཝོལི ཇ ཐལ་ མུ་སེ་རེ དེན ཁ་ཁ་ཤི ཡི་ ཅེ་ཁུར ཅིང་ཡིས ཡི་ཤུ ཤི་པི ཡེ་གེ དང ཨ་ཡ་ཤ་ཚ གམ་པ ཏ་ཁི ཏག་ཇི ཇ རམུ ཅི ཅིཡོ པར་མ་སལ ཏ་རུང ན་ཇུ ནམ་ག་ཝི གང་ཅིག སུ་ཅང ཅིཡོ ཅེ་ཁུར ཤར་ན་ ནང ད རང་ཉི་ ཐོན་བི ཇོ་མ་ ཡོལ་ལ མར་དང ཇོ་མ་ ཤི་སྟང་ནི རམ་ཅི་ཤན་ན ཇོ་ཝ ཁན་ཏ་ཤམ ཅེ་ཁུར རིག་ན་དར ཝོ་ཡིལ རིག་ནི་ ཅེ ཉུང་ ཨ ངོ་མ་ ཡོ་པ མ་སལ ཐོར་གང་ག ཐམུང་ མ་ཡིན་བི ཇོ་ཝ དམ་བི ང་རཫི་ ཅིང་ ཡིན་བི རང་ཉི་ ཅེ ཉུང་ ཁན་དང ཇ་ཡིལ ཅེ ཡལ་ཁུར ཝ ཚང་མི གབས ཁན་ནི ཐོབ་ཡོ
1: ཝལི་ ཅེ་ཁུར ལི་ན་ ཅི་ཤ་ག་ཝ་ནི ཅེ་ཁུར ཅེ ཚ་ག་ ཏོ་ཅེ དེ་རེལ ཅ་ཁི་ ཏག་བཅི་ ཁེ ཐ་རི་ ཚང་མ་ག ཟམ་ནིན་ ཅིམ་ཅེ་གི་ལ ཡ་ར་ཚར་གེན་བང་ ཏི་ན་ ངོ་མ་ ཏ་ཝ་ ཅིམ་ཅེ་གི་ གང་རི་ ཅ་ཏི་ག་ ཅང་ ཚགར་མ་ ཁ་ལ་གི་པི་ རྙོགན་ཟང་ ཅི་བི་ མ་གི་བཅི་ ཅེ་ཁུར་ ཁ་ཁི་ལ་མ་ཚོན་ན ཚ་ག་བཟོ་བི་ ཏ་ལ

0: ཡ་ཏོ་བདེ་མོ་ཨོ་དེ་མོ་ཡ་ཆོ་དེ་རང་གི་ལེ་སིན་དེ་ནང་ཨ་ཤི་གི་དལེ་ལེ་སིན་དེ་གི་ཆི་ཐོ་མིན་ཚམ་དེ་ལག་ཅི་ལ་བ་པ་མ་དང་ཅིག་ལང་བི་གོང་ཨ་རུང་ན་ནར་ཅིལ་དར་ཅིལ་རེས་གུ་ནུ་གི་མང་དེ་སུ་གི་ཁར་དེ་ཡིན།
1: ཨོ་དེ་ཆོ་གོང་ཟན་མ་དང་ཅི་རང་རོ་མ་ཅི་མེ་རོ་མ་ནོ་སོ་ལ་སོ་ཨ་ལེ་གུང་གི་ཅི་དེ་ལུན་ཐ་ཡོ་ལ་ཆན་དེ་ལོ་ཅི་སུ་གི་

ཁྱི ཕྱད མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ རྒྱ ཁྱི མ
yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni zhan pen la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dang du di ni shi bi ji kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱུར ཁུ

ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁི་ཅན་ཏ་ཁི་ཅན་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཁེ་ཅུང་ཅུང་ཡ་ལ་ཅེ་ཡ་ཏོ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཅན་ནང་ཡ་ཐང་ཅུང་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁི་ཅན་ཏ་ཁི་ཅན་ཨུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཁེ་ཅུང་ཅུང་ཡ་ལ་ཅེ་ཡ་ཏོ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི

0: 다른 어진 탄난 뜨거스가 고양아 무시나요 던르고 탐 뜨거스가 고양아 디더나요
1: 알아라 ཡ་ཡ་ཡ་ལ་གོ་ཡང་རེ་རོ་ཡང་ལོ་ལོ་ཡ་ཡི་ཧར་ཧ་ཏང་ཡི་ཁོར་གོ་ཡང་རེ་རོ་ཡང་ལོ་ལོ་ཡ་ཡི་ཧར་ཧ་ཏང་མ་གོ་ཡང་རེ་ཁ་ཟ་ཏ་ཁ་ཡན་ཡ་ཡི་གོ་ཧར་ཏ་ར་གོ་ཡང་རེ་རོ་མ་ཏ་ཁ་ཡན་ཡ་ཡི་ ཧར་ཧ་ཡང་ཅན་མ་ཡ་ལ་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཏོ་ཆ་ཏ་ཆི་ཡན་ཡ་ཅོ་ཚེ་ཁང་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཏེར་གོ་ཏ་ཡན་ཡ་ཡང་ཚེ་ཁང་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཏེར་གོ་ཏ་ཡན་ཡ་ཡ་ཡ་ལ་གོ་གོ་ཁོར་གོ་གོ་ཡང་རེ་ནང་ཚན་ཏ་ཆོ་ཡན་ཡ་ཡང་དེ་ཧེ་ཤ་མ་གོ་ ཨ་རོ་ཡང་དེ་ཧེ་ནང་མ་གོ་གོ་ཡང་རེ་ལ་གཅོ་ཏ་ཚར་ཡང་དེ་ཧེ་ཏ་མ་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཆ་ཤ་མ་ཏ་ཁར་ཆ་ཡང་ཅོ་ཚེ་ཁང་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཏེར་གོ་ཏ་ཡན་ཡ་ཅོ་ཚེ་ཁང་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཏེར་གོ་ཏ་ཡན་ཡ་ནག་ཀི་ཧེ་ཚར་གོ་གོ་ཡང་རེ་ཁོ་ནོ་ཏ་ཆོ་ཡན་ཡ་ཡི་

ཁ་ར་ཏ་ཅེ་དེ་ཡོ་གོ་སུ་ཧ་ལ་ང་གི་མ་ཇོ་ཏ་ཐབ་ཟག་ཅེ་ཡོ་ཏ་ང་ཧ་ལ་ཏ་དེ་རུ་ཏ་གོ་ཉི་གི་སར་ཏ་དེ་རུ་ཏི་གོ་ཉི་གི་ཧ་རོ་ང་དེ་ཏ་ཏ་ཏ་ཚམ་ཧ་ཏོ་ན་ར་མ་གི་ཆ་ཟོ་ཏ་ཉ་ཁེ་ཁོ་ར་ཡོ་ཁ་ཧ་ལ་ང་རོ་གོ་སུ་ཏ་ས་ནི་གོ་ཟག་ཏ་རོ་གོ་ང་གི་ཏ་ཆོ་སུ་མ་ཧ་མོ་སམ་ ཁ་ལ་ང་རོ་གོ་སུ་ཏ་ས་ནི་གོ་ཟག་ཏ་རོ་གོ་ང་གི་ཏ་ཆོ་སུ་མ་ཧ་མོ་སམ་ཧ་ལ་ང་ཡ་ཡ་ཁ་ཅི་ཏ་སེར་ཧུ་སེམ་ཁ་ཁ་ར་ཡ་མ་ཏོ་ཅན་ཏ་ལ་ལ་ཤོར་ཁ་ཁ་ར་ཧ་རོ་ཏ་ན་མ་ར་ཅ་རང་ཏ་མོ་རང་ཧ་ན་གོ་ཆོ་ཏ་ཁ་ར་ཏ་ལ་ཏ་ན་ཡོ་ན་ཡ་ཧ་རོ་ཡ་ང་ཏ་ཁ་ཅི་མ་ཏ་ཤ་ཧུ་སེ་ནོ་དེ་ང་ར
hamat adaz gyonur haro yang lo go tung arev gyonur